0: Radio Balkan International.
1: Tri pera. U dalekoj nekoj zemlji pre mnogo godina postojao je jedan kralj sa tri sina koja voleo podjednako istom roditeljskom ljubavlju. Ali sinovi nisu bili isti. Dvojica starijih najviše su se bavili viteškim veštinama i lovom, mada nisu propuštali ni razgovore sa dvorskim velikodostojnicima i kraljevim savjetnicima, jer su se ipak svaki za sebe potajno nadali da će naslediti oca, pa su se unaprijed pripremali za kraljevsku ulogu. Treći, najmlađi brat, bio je drugačiji.

Zamisli da imaš bodlje na leđima i niko ne sme da te pomazi. Kako je to zeznuto. Pa čekaj, pa to znači da ježeve nema ko da mazi. Kakva priča. Sljedeća pesmica govori baš o tome.

0: Sred zemlje neke, vrlo daleko, kraj mlina bijelog pokraj rijeke, sjedio mladić u sunčan dan. Mladić zamišljen i žalostan. Uz njega mačak, krupan i lijep, gleda svoj rep kitnjast i podugačak. Što li to muči ovog mladića? Kakva je njegova životna priča? Srećom, dok rijeka pokraj mlina sneno mrmori, možemo čuti kako taj mladić turobno zbori.
1: I to je pravda. Umro je otac, a prvi sin naslijedio mlin. Srednjem su bratu magarca dali. A meni osta samo taj mačak, siromačak mali. I nema druge. Kao što mnogi u široki svijet kreću, krenuću uskoro i ja tražeći svoju sreću.
0: Jedva to reče, a bješe to u ona vremena stara, kad li mačak ljudskim glasom progovara.
2: Gospodaru dragi, povedi usvijeti mene, pratit ću te svuda, poput vjerne sjene.
1: Kako da te vodim? Čime da te hranim, kad ne znam ni sebe kako da prehranim?
2: Ako li me, gospodaru, još ostaviš iti, sam ću tad na svijetu, tako jadan biti.
1: O, ne boj se, ja te neću samog ostaviti.
2: Hvala ti, gospodaru, ti dobro srce imaš, kad mene slabog mačka pod okrilje primaš, i još ću se od sreće i rasplakati.
1: Kad u svijet krenem, a ti me prati. A što imao budem, i tebi ću dati.
2: Daj mi, gospodaru, zlatnik, samo jedan i bez brige budi. Mačak vrijedan učinit će svašta i zapamti. Čudit će se ljudi.
1: Mnogo nemam i onako. Evo, nek ti bude kad ne moliš tako.
2: Neće ti biti žao što si mi duka dao. Za kratko vrijeme ja se vraćam, a ti me čekaj.
0: I odjuri mačak poljem u pravcu nekog sela, ostavivši pokraj rijeke gospodara nevesela.
1: Ostaću kratko vrijeme kod brata tu u mlinu i pričekati. Pa ako mi se mačak uskoro ne vrati, poći ću u daljinu.
0: I dok je mladić tako o svemu razmišljao i čekao svog mačka, ovaj je putovao i posvuda se čula njegova pjesma veseljačka.

0: To doista mudri mačak pjevajući svijetom ide, a kud prođe dive mu se svi građani što ga vide. U šumarku nekom gustom uhvatio rijetku pticu šaroperku pjevačicu koja šuti preplašena.
1: Ne boj me se, ne boj me se, šaroperkice, šarena mrnjau. U dvor carev ja te nosim, još ćeš biti proslavljena samo. Ako li me jao, straža pusti mnjau, mnjau. Zato treba lukav biti i stražare na

0: mudriti.
1: Dok on tako glasno misli i mudruje, već se ispred carskog dvora korak straže čuje.
2: Stoj! Ko ide?
3: Valjda tvoje oči vide! Caru nosim vrijedan dar, a ostalo to je tajna, veoma tajna, važna stvar.
2: Prolazi.
1: I tako uz trube zvučne u palaču sjajnu uđe i kroz sedam soba prođe do prijestolja dok ne dođe i duboko pokloni se.
3: Svijetli care, kaži meni da li sanjam dok se tvome carskom licu smjerno klanjam.
0: Drago mi je, neznanice. Izvolite, nastavite.
3: Ja sam sluga gospodara po imenu Karabasa, koji u znak poštovanja šalje pticu slavna glasa da pjeva po tvome dvoru, ako dopustiš tom stvoru.
0: Hvala, hvala, divno to je, jer tih ptica nestalo je. A što dalje, izvolite? Za cijelo vi molite nešto za svog gospodara.
3: Ne moli ništa, ne traži ništa, jer vitez Karabas, moj gospodar, ne treba ništa. I vama šalje svoj dar.
0: Neobično, neobično, jer obično u povjerenju mogu vam reći, svatko od mene traži dar, manji ili veći.
3: Nemajte straha, moj vitez reče, odnesi slugo dar da se ja caru ne namećem, da mu ne smetam, zamislite.
0: A gdje živi taj plemeniti Karabas?
3: Nedaleko, dragi care, odmah iza plave bare, tako reći blizu vas.
0: Časak samo, oprostite, ako li vam teško nije, ovim zvoncem pozvolite.
4: Izvolite, oče. O, niste sami. Što želi vaše veličanstvo?
0: Bili moje dijete, milo, za šetnicu jednu bilo.
4: O, smijem li izreći, bio bi to, tako reći, doživljaj mi ponajveći.
0: Možete nas, princezo, napustiti.
5: Jao, ma no, da mačak nisam, zaljubio bih se u krasoticu.
0: Što izvoljeva ste reći?
3: Ako ništa, ništa, vježbam neke riječi.
0: Možda već poslije podne, ali da kako, ne bude li sunce suviše jako, poći ćemo s princezom onim krajem prošetati.
3: O, kakva čast!
0: Pa ćemo možda kod vašeg dvorca stati.
3: To će najveća čast za gospodara biti.
5: Njau, moram koje što urediti.
0: A sad sam veoma umoran, nećete se uvrijediti. Odmoriti se moram.
1: Klanja se mačak duboko, popravlja šešir na glavi i juri već iz dvora do svoga gospodara da mu što prije javi što doznade kod cara. Nađe ga pokraj mlina kako na kamenu sjedi i gleda put daljina.
3: Moj poklon, smjerni gospodaru, mjau!
6: Gle, to si ti, moj mačak vjerni. Već mislio sam... Al tko te tako krasno i obuo i obukao, da jedva sam te i prepoznao.
3: Onaj dukat zlatni što si mi ga dao, on me je, mjau, tako obukao.
6: A čizme istom... Ko sunce sjaju.
3: Al to sad gospodaru toliko važno nije. Ja jurio sam k tebi da stignem što prije i da ti javim vijesti sa carskog dvora, mjau.
6: Čekaj, tebi u glavi miješati se mora.
3: Ni govora u glavi, mjau. Sve je u redu i ništa ti ne lažem.
6: Onda se šališ?
5: Njao, slušaj, učinit moraš sve što ti kažem.
6: Posve sam zbunjen, ne znam o čemu zboriš.
5: A kako ćeš istom biti kad s princezom progovoriš?
6: S princezom? Što je tebi? Zbilja mi nije do šale.
5: Imaš pravo, stvar ozbiljna je.
6: Ma kakva stvar?
5: Slušaj me dobro. Uskoro možda car ovuda će proći.
6: Car proći?
5: A u tom času zvuci odijelo i hrabro smjelo u rijeku skoči. Sve ostalo, prepusti meni.
1: Začuđen mladić još nešto htjede reći, ali kočija carska u sjaju dolazeći posve ga zbuni. I ne osta mu druge, nego da ispuni sve što je čuo. A mačak žurno odijelo sakri i cestom trči.

0: Brodarska pratnja čula, smjesta se je pokrenula, priskočila i iz vode polugolog momka mokrog izvadila.
1: O, pa to je veličanstvo. Nisam znao, oprostite, da ste vi...
2: Ništa. Glavno da smo nesretnika spasili.
1: Neizmjerno hvala, veoma hvala.
2: Istom sada prepoznajem i vas, da ovo nije vitez Karabas?
1: Pogodili ste, care. Baš bija smo u šetnji kad osta bez odjela i bez pare. Ali srećom živ.
2: Dvorjanici, viteza ovog smjesta obući.
1: Kako ste dobri.
2: Zatim ćemo ga kočijom našom odvesti kući. Da.
0: Ubrzo zatim obukoše mladića i on zablista ko kraljević neki iz priča. A kad pristupi bliže kočiji carskoj na svemu da zahvali, princezi su krasnoj, obrazi blijedi, rumenic stali.
3: Vaša milosti carska, kako da zahvalim?
2: Viteže, milo mi je, čuo sam već o vama, da.
4: A je li mnogo bilo razbojnika tih?
3: Kako, molim, koliko bilo je njih i ne sjećam se više.
4: Oče, gospodin Kiše, nazebao je.
3: Oprostite, da stojeću, deću više.
4: Ogrnite se plaštem.
2: U kočiju k nama izvolite ući, da. Kako već reko smo, odvešćemo vas kući do vašeg dvorca.
3: Ali molim vas, vas potrebno nije. Gdje li je sad mačak, gdje li se krije da me izvuče?
2: No, što čekate, da?
4: Nećete valjda pješke do kuće?
3: Da, kako molim, odmah, ne mogu reći neću. Jao, sad istom treba imati sreću.
2: Trubači, znak za polazak, da.

0: Dotle je već mačak daleko naprijed bio i poput čarobnjaka sve stvari udesio da teku kako treba. A da je doista tako, uvjerit će se svako tko zajedno s nama povorku carsku prati, jer doskora će ona sred žitnog polja stati.
1: Gle, tamo ljudi neki zlačanu travu žanju. Oće, nekako će je naše bar malko stane.
2: Dobro, pćeri, dijete moje.
3: Hej, podanici! Čije polje to je što tako rodilo je i divno se talasa, da?
4: Viteza Karabasa! Viteza Karabasa!
3: Hvala, hvala! O, čestitamo, viteže plemeniti, žetva će izgleda na da sve dobra biti, da?
5: Kako molim? Ah, žetva, da, urodilo je. Jo, još malo samo sve propalo je.
1: Oće, kod one šume ako moliti smijem, također mogli bi stati.
3: Da kako, da kako, i svježega se zraka nadisati, nadisati, da.
5: A ja ću, ako dopustite, izaći do kuće prošetati, prošetati. Ja mnogo hodam, znate, vaše veličanstvo, to je veoma zdravo.
3: Bravo, viteže, bravo. I ja bih šetao rado, ali vremena nemam, da.
5: Tako mi je žao. I hvala na svemu, ako smijem reći.
3: Čudna li stvora, pa vi kao da želite da od nas pobjeći.
5: Ali ni govora. Samo sam zbunjen s vama se vozeći u kočiji sreće.
1: Oh, to ste tako divno rekli. A pogledajte, oko nas posvuda samo cvijeće.
3: Ja vidim samo drveće.
1: A kakvi su moje oče, oni ljudi tamo i neke zvijeri?
3: Ne vidim dobro, kćeri.
6: To su drvosječe.
1: A one zvjerke strašne što vide se iz trave, nisu li to deve?
6: Ne, to su, oprostite, domaće krave.
1: Zaviđam vam, vi tako mnogo znate, ja nisam takve sreće.
3: Sad vidim i ja, doista, drvo sječe. Hej, podanici moji, zašto se šuma obara?
4: Rušimo stabla stara.
3: A čija je to šuma, da? I stada ona što pasu?
4: Sve to pripada vitezu Karabasu. Vitezu Karabasu.
3: O, viteže, čestitamo.
1: A on šuti samo. Tako ste skromni.
5: O, hvala. Ali ja bih ovdje radije sišao i nogama, oprostite, i pješke dalje išao do kuće svoje.
3: Izgleda, kćeri moja, da vitezu, da s nama dosadno je.
1: Oh, šteta, to nije lijepo.
5: O ne, kako ste veličanstvo mogli i pomisliti, plašim se samo da ću ja vama dosadan biti.
1: Oh, kakva skromnost.
5: Sretna mene. Kako li će samo sve to završiti?
0: I pomisli na mačka kome ni traga nema, a koji mu već nove pustolovine sprema. Jer nakon što je ljudima onim u polju i onima u šumi naredio da viču ime Karabasa, tako upravo sada u trku iznenada na dvorac nabasa slavnog čarobnjaka. A iz dvorca tajnog kao da pjesma neka čuje se. I mačak stane i pričeka. La, la, la.

0: славный. Чекай, чекай. Ухом тайним вести примам. Netko stoji. Netko stoji pred vratima. Tko je to? Tko je?
1: Smijem li ući, o čarobnjače?
0: Izvolite, neznanče.
1: Vi ste, ako se ne varam, čarobnjak imenom...
0: Čaram Laram. A vi?
1: Odmah ćete doznati. Za mnom gospodar žuri u carskim kočijama i pozdrav njegov nosi osobno vam.
0: Kolika čast, tako je tome vjerovati, čarlar, ako ste u pravu.
1: A vi to provjerite na neku čarobnu spravu.
0: Ne zamjerite časak da uzmem, čarlar, svemoćni dogled, čarlar.
1: Izvolite sam usmjeriti svoj pogled na šumsku stranu prema čistini.
0: To isto. Ne lažete, čarlar, enoga u daljini. Zar će doista carovamo doći, čarlar, ili će kao uvijek samo onako proći, čarlar, pokraj mojeg dvorca, ha?
1: Reče mi malo prije. Viteže Deder skoči do čarobnjaka onog i provjeri da li zbilja imade tajne moći.
0: On dakle, čarlar, sumnja u moje čarolije mnoge.
1: Jer ih još do sad vidio nije mjau i želi od mene znati da li se doći isplati do vas da uživa.
0: U neznanju, dakle, sumnja se skriva, čarlar. Izvolite provjeriti, mogu se s mjesta u likova 200 u što god želite, čarlar, pretvoriti.
1: Vidjet ćemo, moramo požuriti. Ako li znate čudesa prava, pretvorite se, čaram laram, u lava. Jao, zvjerko ljuta, mjau, makni mi se s puta, pretvori se, čaram laram, u magarca. U dvorcu takvo magarac štače, da samo njače, pretvorit ću tog magarca, čaram laram, u žabca. Tako, mjau, baš kako sam htio, kako sam zamislio. A ti, moj žabče, bivši čarobnjače, bez povratka sad možeš poći. Otvaram ti redom vrata, čaram, laram, do bare bježi, u vodu skoči.
2: Jedva je žabac odskakutao do nedaleke vode Barske, kad li do dvorca pristigoše kočije pozlaćene, kočije carske. U to već mačak hitrim skokom ulazna vrata otvara širom i klanja se duboko sa skinutim šeširom.
1: Izvolite, veličanstvo, bar časkom ući i biti gost u kući gospodara mog, dobrotom vašom spašenom.
3: Gle, viteže, mudri, vi poslaste naprijed vrijednog slugu svog. Pa to su krasne, prekrasne dveri. Da uđemo, kćeri, da.
4: Veoma rado, ako i vitez misli tako.
5: O, da kako, milosti vaša, da kako, vaše veličanstvo, zbunjen sam samo tolikom časti, nadam se neću u nesvijest pasti.
1: Gospodar moj je uzbuđen jako, ne držite se naopako tako mlako.
3: Gle, tko bi rekao da takav dvorac pored kralja ima još neko, da?
1: Kao što vidi veličanstvo, osim vas, doličan dvorac ima i vitez Karabas.
4: A on sve šuti, kao siroma neki.
3: Doista, cijelim putem ne bješe ga čuti, da. Da, čak nam i leđa htjede okrenuti, da.
1: Smijem li veličanstvu nešto došapnuti?
3: Pristojno nije, no da čujemo.
1: On nešto krije ispred nas sviju,
6: jer zaljubljen je do ušiju, do ušiju, do ušiju. A znate li u koga, to jest u koju, da, šta? U koju? Ne smijem reći jer čuvam glavu svoju. Sad je isto vrlo zanimljivo, da, zato naređujem da čujem.
7: Sad kuku meni od straha osjećam jezu. Gospodar zaljubljen je u kćerku vašu princezu.
5: Što? Pa zar je u tome zlo?
7: Nije zlo, kakvo zlo, samo sam se bojao.
4: A kakve vi to, molim, tajne šapućete?
5: O, kćeri moja, o moje dijete, velika tajna to je. Al priđi, priđi bliže, primakni uho svoje.
4: Izvolite, već slušam.
6: Kako ti se sviđa domaćin vitez taj?
4: On je veoma, veoma umilen.
5: Viteže, dođite bliže.
8: Veličanstvo, izvolite.
6: Ja tajnu vašu znadem i za sve vijesti madem. Čast mi je, pratnjo draga, objaviti ovog trena da je kćerka princeza s vitezom ovim časnim zaručena. Da.
4: Oh, tako sam sretna, oče.
5: Da li to sanjam? Od sreće, držte me, u nesvijest padam.

vitezov sluga, mačak u čizmama, moj savjetnik će od sada biti, jer mudroj njegovoj glavi sreću dvoje mladih treba zahvaliti.

0: Raspevana strana Balkana.
1: Raspevana strana Balkana.
0: Radio Balkan International.
2: Kad bi svi ljudi na svijetu baš kao sva djeca na svijetu, kad bi svi ljudi na svijetu.

0: Može li netko proljeće, ljeto, jesen i zimu, četiri godišnja doba, vidjeti odjednom? Ne može, reći ćete. Pa ipak, djeco, u davno doba, tamo gdje labudi lete, i to se desilo jednom. Bijaše zima ljuta i snijeg je visok pao na stabla promrznuta i sve je zatrpao do krova kuće male. U njoj su stanovale majka i kćerka Lenka, Jedinica i Mezimica, a s njima i Jelica, marljiva sirotica.
1: Jelice, brže, brže! Sutra je svečan dan, Lenkice rođen dan. I treba naložit peći, i kolače ispeći, i sobu okititi, i snijeg svud očistiti.
2: O, hoću, gospodarice, sve ću po redu.
3: Soba je sva još u neredu, a iz kuće van izaći još je nemoguće. Snijega je toliko.
2: Posvršavat sve odjednom ne bi mogo niko. Pomozi malo i ti.
3: Čuješ li o mamice, morala bi je ukoriti. Dosta mi je brbljavice.
1: Gospođica ima pravo, treba radit mnogo više. A ne čeka to po mene. A čarape tople njene, zar još nisu završene?
2: Nisu, maga radim do duboke kasne noći. Kad mi gospođica neće ni prstom pomoći.
3: O, jesi li čula, majko, sluškinjica naša kakve želje ima.
1: Mir, tišina, opet svađa započima. A ti, čeri draga, haljinicu koju želiš u ormaru izaberi. Možda treba volančiće izravnati, a rubove izglačati. I kaži samo što još za rođendan želiš, sve će majka dati.
2: O, kako je sretna naša gospođica.
3: Šta ti znadeš što je sreća? Majko, a zar sutra na svečanom mome stolu neće biti cvijeća?
1: Otkud cvijeća, kćeri mila? To svud je snijeg i oštra zima.
3: A Jelica ova naša svoj rođendan kada slavi, uvijek sebi nasred stola visi baba mnogo stavi.
1: Ne ljuti se, Lenko. Što se može kad je ona rodila se u proljeće, kad već cvate prvo cvijeće?
3: Hoću cvijeće! Neki Jelica brbljavica u šumu radije pođe, visi babe nek donese.
2: Čujete li, pripomisli na snijeg i zimu, sva se trese.
3: To vidiš, ona neće.
1: O, nesreće u toj kući. Zar Jelice ipak ne bi mogla poći?
2: Jao, meni, po toj zimi i hladnoći.
3: Eto vidiš, ne možeš je ni u šumu potjerati.
1: Hoću, kćeri. Jelice, a ja ću tebi i papuče svoje tople zato dati. Da ti noge ne prozebu.
2: Nemojte me sad u šumu slati. I vukova ima tamo. Sjetite se kada stanu zavijati i urlati. Čujemo ih čak ovamo.
1: Jeste, pravo imaš.
3: Dakle, ti nečkanje njeno primaš. Ona neće iz prkosa, iz inata. Jao, bolest, jao, već me hvata.
1: Oh, Lenkice, dijete moje. Jelicu ćemo smjesta u šumu poslati.
2: Strah me.
3: Nećete slušati.
1: Jelice, i sama čuješ. Žao mi te, zato ću ti u košaricu i kruha dati, da ne ogladniš, daleko je.
2: Jao meni, sirotici, jao meni. A tko kaže da u šumi cvijeća ima?
3: Ona opet započina. Ima. Njoj se ne da sad iz kuće.
1: Ide. Tu su evo i papuče i košarica. Kolače ću ja ispeći. Samo kreći. I bez cvijeća ne vraćaj se.
0: Obukla se djevojčica, sirotica koliko je bolje znala, i stazom snježnom zatrpanom u dan hlada naput se teški dala. Samu sebe da ohrabri i da vrijeme skrati, na puteljku prije šume čak je tiho zapjevala.

dok odzvanja pjesma tužna i vjetar je čak zastao u krošnjama tihim bijelim da bi pjesmu poslušao. A onda je i on jače fijukati poljem stao. Doskora u šumu gustu već ulazi djevojčica, a tišinu netaknutu tu i tamo tek remeti doziv nekih čudnih ptica. U čudu se ogledava

0: Jedva idem. I sve više hladno mi je. Gdje si sada, topla peći, pokraj tebe da se zgrijem. Ali, što to svijetli tamo? Je li to san ili java? Plamen vatre, klep veselo, igra se i podrhtava.
1: Ne, nije se prevarila djevojčica izmorena. Do čarobna dvora bijela stupila je noga njena.
2: Kakvo to biće, biće, biće. Na prag carstva stiže, stiže.
0: Ja sam jedna djevojčica i molim vas, ako smijem, vatri bliže.
2: Malo. Priđi, priđi, priđi, bijelo stablo,

0: sva prozebla, uplašena. Jelica se s tri koraka približava do plamena što čudesno obasjava prostor prepun svjetlih zraka ispod neba posve plava. Kad pogleda bolje, spazi prijestol bijeli na kom sjedi baka Zima, carica i vladarica s rukom uzdignutom. Proljeće je krajnje sa zelenim skutom, u pozlačenom ljeto, jesen sva u žutom. Ruku spušta Zima, iz prijestolja od ozgora pita blago.
1: Kako je to stvorenje malo do mog lednog carskog dvora dolutalo?
2: Jesam, draga Zimo, djevojčica, sirotica.
1: Što te vodi, dijete drago, čak ovamo? Možemo li da doznamo?
2: Gospodarici svojoj, jako strogoj, moram u toj košarici visi babe donijeti.
1: Ako moje ledno uho dobro čuje, bar se nadam, visi babe donijeti dok ja vladam. Sestre moje, sve tri, čujete li?
3: Čujemo je.
4: Za cvijet svaki prerano je.
5: Ili zabuna neka to je?
2: Nije, ja bez cvijeća ne smijem kući, jer će me još i istući.
1: Koliko razabrat mogu, vladarica ti dobra nije. Al proljeće još ne vlada, moja vlast još traje sada. Da li si me razumjela?
2: Jesam, Zimo bijela. Onda moram pričekati do proljeća, da se istom onda vratim s košaricom cvijeća.
1: Da čujemo što proljeće kaže na to.
3: Poštovana Zimo, bako, ako smijem zamoliti, željelo bih časkom samo s tobom mjesto zamijeniti, što običaj nikad nije. Pozvalo bih sunce k sebi, pedalj zemlje da ugrije i visi babe niknule bi.
2: O, kako bi divno bilo!
1: A što druge sestre kažu? Sa prijedlogom neobičnim, da li se slažu?
4: Časkom samo. Sad se sjećam. Kad je lane udan vreli žega žarka zavladala, djevojčica ova mala vrt je stalno zaljevala. Život cvijeću sačuvala.
5: Nije li tvoja ruka slaba rodne grane podbočila, kada se je u dvorištu krošnja breskve s plodovima čak do zemlje presavila?
2: A kako znate? Već sam to zaboravila.
1: Sad se i ja sjetih nešto. Nisi li ti, djevojčice, na prozoru svome često nahranila gladne ptice?
2: Kako ne bih jadne

0: Ptice mrvicama nahranila, makar sam od gazdarice prekorena za to bila.
1: Nakon svega što sam čula, mada to ne činim rado, neka sjedne na čas amo zeleno proljeće mlado.
0: Zimo dobra, zimo draga, hvala ti.
2: Sunce, brate, dođi, dođi. Ja proljeće pozivam te.
3: U tom trenu iz visine počne toplo sunce sjati i pod stablom sred čistine snijeg okopni i stane se rastapati. A kad sunce jače planu, na tom mjestu visi babe poput gljiva nicad stanu.
0: O divote, čarolije, čim se sunašce nasmije?
2: Naberi ih, djevojčice, sve do vrha košarice.
0: Evo, već ih berem, berem. Ne znam kako da zahvalim.
4: Pažnja, pažnja, pažnja. Ako smijem podsjetiti, podsjetiti, podsjetiti na pjesmicu, na pjesmicu.
1: Ah da. Hvala što nas sjeti kako vrijeme žurno leti. Na izmaku je svjetlo danja, to čas je za pjevanje.
4: Naša gošća, što je s njome? Što je s njome? Što je s njome?
1: Doista, ako želim, može odmah krenut kuća. Može i ostati ovdje našu pjesmu slušajući.
0: Ako smijem, ostala bih. Tu bih rado da se zgrijem, još od puta hladno mi je. A čula bih jako rado i pjevanje.
1: Ostaj, dijete, ostaj samo. Da si vrijeme prikratimo, mi sad svaki svoje pjesme zapjevamo.
0: Oh, hvala vam, svima, svima. Tu u kutak ja ću stati, grijati se i slušati.

0: Kad je pjesma utihnula i noć se primakla kraju, probudi se zimska zora, puna inja, sva u sjaju.
1: Gle, još spava od umora. Kada dijete probudi se, neka kući otpremi se. A pred njome vjetar jahač ljut, nek pomete snježni put.
2: Izvoljeli ste zapovjediti. Sve će tako biti. Biti. Biti.
3: Gle, sad nigdje nikog nema. Valjda mi se snilo samo. Zar su zbilja proljeće, ljeto, jesen i zima bili tamo jedno pored drugog i još pjevajući? Ja žurno moram kući, rođendan se slavi, ali će biti iznenađenja kad se s cvijećem ja pojavim. I gle kako hodam lako, noge kao da mi lete. A preda mnom, eno vjetar, puteljak mi čisti mete.
0: A tog jutra, kad u kući probudi se gospođica, pristupio je sretna mati i poljubi usnena lica.
4: Ostavi me, ostavi me, prerano je i ne želim još ustati.
1: Zlato moje, htjela sam ti čestitati.
4: A s Jelicom što je? Gdje je? Je li došla?
5: Nije, nije, a i noć je davno prošla. Sve se bojim, stradala je usred šume.
4: Pa neka je, ja je nisam podnosila.
5: Ipak zlato, ona nam je sve radila.
4: Naći ćemo djevojčicu, sluškinjicu drugu, još vredniju. Ne osjećam baš nimalo za njom tugu.
5: Čini mi se da je netko pokucao. Naprijed samo!
1: Što to moje oči vide? To Jelica ide!
4: Dobro jutro, gazderice! Dobro jutro, gospođice! I čestitam!
1: Što to vidim? Visi, babe! Puna ih je! Puna ih je košarica!
4: I žurila sam!
5: Kako si ih našla samo?
1: I zar svu noć u šumi si bila tamo?
0: Sad ispriča sve Jelica. O čudesnom carstvu bijelom. I o zimi, i proljeću. I o glasu tajanstvenom. I o pjesmi, i o putu očišćenom, pometenom, o bojama neviđenim, i o suncu, i o vatri.
4: Ako ti je vjerovati, ako nisi izmislila sve što pričaš o tom cvijeću, zašto nisi zatražila stvar vredniju, mnogo veću?
1: Dobro kažeš, Lenkice, mudrice moja.
3: Oprostite, rekli ste mi da donesem visi, babe.
4: Jao, pameti si slabe, a mogla si...
1: Pa da bome, zašto nisi mudrija bila? Zašto nisi zatražila nakit neki, narukvicu?
3: Ma kakvi?
4: Ili zlatnu ogrlicu?
1: Kako bi pristajala, kćeri moja, tvome licu?
4: Majko, ja ću poći u tu šumu začaranu i donijeću svega od cvijeća vrednijega.
1: Ali dijete, daleko je i hladno je. Opasno je sad u šumu ići.
4: Kad je mogla ova ovdje, i ja ću već stići.
3: Uzmite bar košaricu i kolače u nju, ogladnit ćete.
1: Ne idi u šumu, luda dijete.
0: Ali su zalud bile sve majčine riječi. Nije mogla da odlazak kćerin spriječi. I doskora gospođica tvrdoglava, neposlušna i lakoma, na putu je prema šumi i sve dalje, i sve dalje od svog doma. Sve jači se vjetar javlja i ledeno inje nosi. Ali ona naprijed ide i prkosi, i prkosi. Odala je tako dugo, u snijegu se spoticala, sve dok nije već u sumrak onu vatru ugledala.
1: Mislila sam da Jelica lagala je. Dakle, ta vatrica i carica. Istina ipak sve je. I zato ču.
2: Nova gošća tu je.
1: Neka priđe bliže Amo da joj riječi poslušamo. Tko si, dijete, i što želiš?
4: Poneprije, hladno mi je i želim da se zgrijem.
1: I što dalje želiš?
4: Ti si baba zima, jeli? Na prijestolju sjediš. A kraj tebe proljeće, tamo ljeto, ondje jesen, prema priči sveje.
1: Prema kakvoj priči, dijete?
4: Nije važno. Tu je bila djevojčica, sluškinica. Vi si babe dobila je?
1: Jest, bila je.
4: Ja sam došla da mi date nešto drugo. Nakit neki. Ili zlatni ili srebreni. Vi si babe, što će meni?
1: Čini mi se, skromna nisi. Što kažete, sestre moje, djevojčica kakva to je? Poznaš li je ti, proljeće?
6: Žao mi je, moram reći. U svom vrtu, kad se ljuti, gazi nježno cvijeće.
7: Ja je slabo znadem, jer na suncu nikad nije. U sobi se stalno krije.
8: Nisi li ti od ljutine polomila u voćnjaku grane dvije najrodnije?
1: Je li tako, djevojčice?
4: Vrlo važno, grane dvije i pred suncem što se krijem. U sobi je pred zrcalom meni mnogo ugodnije.
1: Pred zrcalom si i sad bila, tu pred nama. I vidje smo da ti srce dobro nije.
4: Što vas moje srce brine?
6: Sa jezikom tvojim zlo je.
7: Sve što činiš to ružno je.
8: Slušati te žalosno je.
4: Svi ste znači protiv mene. I nećete ništa vrijedno meni dati. A Jelica ona, sada će me istom upoznati.
1: Ostavlja me već strpljenje. Neka straža gošću van isprati. Vjetar ljuti neke prati.
0: Gotovo u istom trenu snažan vjetar je pokrenu i odbaci na put snježni, uz fijuke i zvižduke, kao orkan razbješnjen. U to vrijeme, majka njena, prednoć vrlo zabrinuta i zbog vjetra uplašena, krenula je da je traži sve do lednog šumskog puta. Noći snijeg zameo mnoge kuće i krovove u visinu do dimnjaka. I sve one koji su se našli vani usred mraka, jer i mjesec sve do zore ostade bez svjetiljaka. A Jelica, djevojčica, ostade u kući sama i brisala suze s lica nad nesretnim sudbinama. A jednoga vedrog dana, mladić neki zgodan, Mio, ispod rascvjetanih grana ruku joj je zaprosio. Te večeri, kad je sunce spustilo se na planinu pozlačenu, nakon mnogo dana tužnih, slušao je vjetar južni i pjesmicu njenu.

0: Ljubav na prvo slušanje. Balkan International.
1: 365 zlatnih priča za laku noć. Prva strana treće kazete. 2. srpnja, tajanstvena maca. Djevojčica se čudi svojoj maci, nikad nije toliko jela. Začas posrče pun tanjur mlijeka i odmah se vrati u svoju košaru na spavanje. I tako po cijeli dan. Ma kakav su apetit maca ima i kako joj trbuh naglo raste, čudi se djevojčica. Tata se smješka. Ne uznemiruj se, malena, maca će ubrzo započeti novi život. I zaista, jednog lijepog jutra djevojčicu je probudilo nestrpljivo mjaukanje. Otvorila je oči i zapanjila se. Maca više nije sama. U košari leže 3 mala novorođena mačića. Djevojčica je sad konačno shvatila macinu tajnu. 3. srpnja, šumska pustolovina. Elica je pošla u šumu s kotaricom brati borovnice. Što sam ožednila, da mi je naći kakav hladan potok. Naišla je na visoku paprat kao zelene kućice. O, lijepih li kolibica. Primakla se košnicama da vidi kako pčele donose cvjetni prah na svojim nožicama. Zamumlja jedan veliki medvjed.
2: Upravo mi čas, pomoći ćeš mi, curice.
1: Ela se uplašila i zanijemila.
2: Drži, napuni medom sve ove lončiće. Ićeš na tržnicu pronavati, a ja ću te nadzirati. Pazi što randiš.
1: Elica je napunila lončiće i pošla za medvjedom. Ali čim se on na tržnici malo okrenuo na stranu, ona je pobjegla vičući. Mama, tata, u pomoć! 4. srpnja. Šašava žirafa. Jedna žirafa luda skita se svuda. Vrata je provalila, na glavi kvrgu zaradila, pojela mi cipelice, sažvakala košuljice. 5. srpnja, zlatni čuperak. Na jednom velikom imanju, zajedno s patkama, guskama, ovcama i velikim tovarnim konjem, živi konjić, zlatni čuperak. Jedne srpanjske noći, pod sjajnom mjesečinom, zlatni čuperak se otisnu u pustolovinu. Trčao je preko polja skoro cijelu noć i stigao u čudnu zemlju. U njoj je rasla samo bodljikava trava koju on nije volio. Sunce je nemilosrdno pržilo i on se jako umorio i ožednio. Susreo je magarčića koji mu reče:
3: "Nekoliko kilometara dalje ima jedna rijeka."
1: Pošli su zajedno. Zlatni čuperak se osjećao sve gore. Napokon su stigli do rijeke. Konjić je pio i pao u roznicu. Pružio se u hlad jednog drveta. Silno je zaželio vidjeti svoje imanje i svoje drugove. Naišao dječak s mazgom. Magarčić mu ispriča nevolje zlatnog čuperka. Dječak mu je dao da popije tabletu i ubrzo mu je bilo bolje. Proveo je prilično mirnu noć pod velikim drvetom. Ujutro krenuo je natrag s dječakom i mazgom i magarčić je pošao s njima. Stigli su uvečer, prašni i umorni. Čuperkovi drugovi radosno su ih dočekali. Zlatni čuperak više nikada nije napuštao imanje. Svijet je ipak prevelik. 6. srpnja. Mali lisičić. U dječjem logoru Goran je našao malog lisičića i sprijateljio se s njim. Spavali su zajedno u vreći za spavanje i bilo im je toplo. Ali jednog jutra lisičića je nestalo. Sva su se djeca podigla na noge i tražila ga svuda. Po šumi, u planini, kraj potoka, ali njega nema pa nema. Vratili su se u logor za spavanje, žalosni. Odjednom začu se Goranov uzvik. Evo, našao sam ga. Dok su ga djeca tražila po šumi, on se fakin mali uvukao u Goranovu vreću za spavanje i slatko drijemao. 7. srpnja, žabica malena. Mama žaba je ponosna. Ima 10 malih žabica i uči ih plivati po bari. Ali što je to? 10. malena nikako ne smije u vodu. Boji se. Skoči, malena, doplivaj do nas, pogledaj kako krasno plivaju tvoje sestrice. Malena je skupila svu svoju snagu i hrabrost i pljus šljapnula u vodu. O, nisam ni znala kako je to divno. Pogledaj, mamice, ja plivam. 8. srpnja, zaslužen odmor. Djeca su pošla s roditeljima na izlet u kamp. Ne smijemo ponijeti mačku u kamp, poderat će nam jastuke i madrace, kaže mama. Macu su ostavili kod kuće. Čuvat će je stara teta. Ali već ujutro maca je pobjegla. Stara teta stavila je oglas na vrata. Traži se prugasta maca. Ubrzo čulo se kucanje na vratima. Naprijed, reče teta.
3: Donio sam vam vašu macu.
1: Hvala, dječače. Pričekaj malo, ovo je za tebe. Teta mu je dala 3 kolača. Sutradan, maca opet pobjegla. Opet netko zakucao, ovoga puta 5 djece.
3: Donijeli smo vam vašu macu.
1: Hvala, dječice moja. Izvolite, uzmite. Dala je svakom djetetu po 3 kolača. Napokon, evo, vraćaju se izletnici. Stara teta je odahnula. Oh, konačno mogu i ja malo na odmor. 9. srpnja. Patuljak Pim. Patuljak Pim zadužen je da zabavlja bolesnu djecu u čitavoj dolini. Večeras on je čuo doziv malog Slavka. Odmah je dotrčao, upitao što može učiniti za njega. Pime, ne znam hoćeš li mi moći pomoći. Trese me groznica, boli me glava i jako mi je dosadno. Tebi dosadno, začudi se Pim. A okružen si tako divnim i neobičnim stvarima. Neobičnim stvarima? Sad se Slavko čudi i pita. Pa pogledaj gore, te zvjezdice što svjetlucaju kao drago kamenje. Znaš li da ih ima na milijarde i da su milijunima kilometara daleko od nas? A ovaj leptir što lepršao oko tvoje svjetiljke, znaš li ti da je on započeo kao gusjenica, pa kao larva zatvorena u čahuru, da bi konačno postao sjajni leptir? A te pčelice u tvom vrtu, jesi li se ikad upitao kako one žive? Zvijezde, leptir, pčele, o Pime, pričaj mi, uzviknu Slavko vrlo znatiželjno. Slušajući kako patuljak raspreda priče, dječak je zaboravio i groznicu, i glavobolju, i dosadu i počeo sanjati o tim čudnim bićima i stvarima. Tada je Pim tiho, tiho puhnuo u njegove oči i dok je

0: Htela je da s njim porazgovara. Iznenada pojavi se jedan prekrasni crveno-žuti leptir. Nije bio nimalo divlji. Sletio je djevojčici na kosu kao lijepa mašna, a onda na rame. Zatim je polagano uzletio, a djevojčica je pošla za njim. Zajedno su prešli livadu i došli do plavog potočića koji je vedro žuborio. Djevojčica je rashladila lice i ruke svježom vodom, a leptir se napio soka s jednog lijepog cvijeta što se bezbrižno otvorio suncu. Trčali su s kraja na kraj livade. Djevojčica je otkrivala nepoznato cvijeće i bube i toliko se zanijela igrom da se začudila videći da je već podne i da treba ići ručati. Ali poslije objeda leptir ju je, kao stari prijatelj, čekao na livadi i oni su nastavili igru. Dokle god su trajali praznici, leptir i djevojčica nisu prekidali zajedničku igru i prijateljstvo. 11. srpnja. Lutko. Lutko je sivi magarčić. U polju ima puno sočne trave, ali njemu je dosadno. U blizini je prolazio mali vlak i Lutko ga upita. Kamo ideš, mali vlače? Idem u veliki grad. O, kako si ti sretan. Pa pođi ti sa mnom. Hop, Lutko je već unutra. Sakrio se u jedan teretni vagon i gricka slamu. U gradu sišao je s vlaka i uletio u gradsku gužvu. Trčao je između ljudi i automobila, ali najzad su ga uhvatili i strpali u tjesnu i mračnu staju. Oh, kako je sada žalio za ljetnim večerima i svježim povjetarcem. Uspio je prekinuti uže i pobjeći. Sišao je na rijeku i krišom se ukrcao na jednu lađicu. Zbogom, veliki grade, zauvijek. 12. srpnja, uspavanka. Nad more je mjesec sjeo, posrebrio svu obalu. Nad more je mjesec sjeo, uspavao djecu malu. Nad more je mjesec sjeo, zlatne niti svu noć preo. Nad more je mjesec sjeo i račiće uspavao. Nad more je mjesec sjeo, zaspale su zvjezdice. Nad more je mjesec sjeo, pozaspale sve ribice. Nad more je mjesec sjeo, pa je zlatan sjao, sjao. Nad more je mjesec sjeo, usan djecu uljuljao. 13. srpnja. Kovrčavko i more. Kovrčavko, ne udaljuj se puno, savjetuje mudra ovca svom malom janjetu. Trava je ovdje tako mekana, a hlad borova tako svjež. Ali Kovrčavko želi da upozna svijet. Otići ću do obale, volio bih gledati more, pomisli on. Skočio na kamenu liticu, otkrio popločanu stazicu. More se bilo povuklo i on je stigao do jednog lijepog otočića. Skakao po travi i cvijeću, plesao s leptirima, bio je sretan. Ali došla je večer. More je naraslo, okružilo otočić, lupajući o stijene. Popločanog putića je nestalo. Kovrčavko, mali zarobljenik, jecao je.
1: Me, me, mamice, gdje si, mamice moja?
0: 14. srpnja, u Luna parku. Četiri djevojčice, učiteljeve kćerkice, pošle su u Luna park, koji je još jučer uz veliku buku, svirku i galamu stigao u mjesto. Kraj ulaza u streljanu, Angica je spazila Edu, seoskog nevaljalčića, kako se krevelji i ruga sjajno uniformiranom stričeku koji je trgao ulaznice. Ona je znala da Edo nema ni prebijene pare u džepu, jer mu je sav džeparac redovito oduziman zbog njegovih nevaljalstava. Djevojčice su počele gađati. Već su zaradile nekoliko pogodaka u raznim igrama, a onda su pokušale sa zračnom puškom. Sve uzalud. Ovo im ne polazi za rukom. Tada se Ankica primakla Edi, gurnula mu nekoliko novčića u ruku i zamolila ga. Hajde, Edo, gađaj. Mangup nanišanio i tras, pogodio. Izabrao je krasnu lutku obučenu u crvenu haljinu i dao je Ankici. Ona mu je pruži da je priču

0: a on odbi i pobježe. Bio je grub, ali ipak zahvalan. Ankica je mogla biti sigurna da je stekla novog prijatelja. 15. srpnja. Tko daje upute stablu? Tko daje upute stablu o tome kako će listati, kako na rosi blistati i uopće kako rasti, kada cvasti? Možda stabla uči voda kako se hoda. Možda trešnju uči zrak stavljati na nokte lak. Možda sunce stablima šapće kako se za lišće boja pravi i gdje da se koji list stavi. Zvonimir Balog. 16. srpnja. Nadmudreni lakrdijaši. Sonja i Željko pravi su fakini. Stalno priređuju šale, nekad i neukusne. Naprimjer, ugrabe telefonsku slušalicu prije nego što se mama stigne javiti i kažu: mama nije kod kuće. Ili: u kući se desio smrtni slučaj. I prekidaju razgovor. Jednog poslijepodneva netko ih je tražio telefonom i rekao: vas dvoje ste slučajno imali sreću i izvučeni ste u našoj nagradnoj igri kao dobitnici jedne velike lutke i mehaničkog vlaka. Morate doći na drugi kraj grada po nagrade. Požurili su, ne obazirući se na ljetnu sparinu. No kada su stigli na drugi kraj grada, tamo nije bilo nikoga. Morali su se vratiti praznih ruku. Mama ih je dočekala sa smijehom. Izgleda da ima većih majstora za šalu nego što ste vas dvoje. 17. srpnja. Vrt poslije kiše. Tamni oblak zamračio je ljetno nebo i žestoka oluja se sruči na vrt. Začas su posvude nastale lokve vode.
1: Kakva sreća, baš nam je bilo ponestalo vode, rekoše žabe.
0: Ptice su naprotiv bile nezadovoljne i sakrivaju se brže bolje gdje god mogu. Cvijeće još nezadovoljnije, a jedna pčela koju je zatekla oluja u crvenoj ruži sva se smočila.
1: Zuji ona ljutito, otresajući kriljca i bježeći u košnicu.
0: Veliki orao odletio je do crnog oblaka i priprijetio mu. Oblak je otišao dalje jer se boji orla. Začas, evo i duge. Ona se odslikava u baricama u kojima žabe veselo plešu. Opet se sunce smije, a na cvijeću blista tisuću kapljica. 18. srpnja. Zvijezdano polje. Mala vjeverica Kiki razboljela se i ne može nikamo iz kreveta. Mama ju zabrinuto mazi, pokriva, miluje po vrućoj glavici. Što bi htjela malena? Pitaju.
2: Željela bih polje sa zvijezdama.
0: Kako pokloniti maloj vjeverici zvijezdano polje? Kiki ne može hodati, ne može ni sići, ni popeti se uz drvo. Jedne vedre noći skupile su se sve vjeverice i ponijele Kiki na leđima do proplanka.
2: O, moje veliko zvijezdano polje, evo ga,
0: kliktala je Kiki presretna. 19. srpnja. Dizi na izvoru. Dizi, lijepa prepeličarka, pokušava njuškati po livadi, ali uši su joj obješene, a pogled obeshrabren. Ona više ne osjeća nikakav miris. To je se dogodilo zbog jedne proklete bubuljice na nosu. Njezina gazdarica pokušavala joj je staviti zavoj, ali svi su se tome smijali. Dizi je strgala zavoj i ispovjedila svoju muku o bližnjem izvoru. Izvor joj reče:
2: ja ću te izliječiti, potopi nos u moju vodu.
0: Ali voda je blatna, odbojna i pse tance tu se gadi.
2: Hajde, molim te, nemoj biti tako osjetljiva, treba puno što i pretrpjeti radi ljepote.
0: Dizi je svojom njuškicom gnjurila i dogodilo se čudo. Izliječila je svoj lijepi nos. Tako je ona otkrila ljekovitost vode sa izvora. 20. srpnja. Bakićine marmelade. U šumici okružena cvijećem stoji drvena kućica. U njoj živi sasvim sama bakica koja pravi svakojake ukusne marmelade. svađe čurlija iz sela jako je voli. Kako i ne bi, kad im ona dopušta da poližu i postružu sve što zaostane u njezinim kotlićima. Ali ovoga ljeta baku je stigla reuma. Ne može sama raditi. Skupili se svi dječaci. Bakice, pusti da mi sve sami uradimo. Rastrčali se. Donose sa svih strana dudove, jagode, breskve, ribizle, maline, lože vatru, pune kotliće voćem i šećerom, miješaju. Bakica se blago smiješi. Eh, Fakini, sve bi dali za marmeladu. 21. srpnja, ljubomorni vrabac. Vraćajući se iz škole, dječak je našao malog kosa koji je ispao iz gnjezda. Kad ga je donio kući, njegova sestrica je ushičeno zapljeskala rukama. Ali njihov pripitomljeni vrabac bio je drugačijeg raspoloženja. Otvoreno je pokazivao nezadovoljstvo zbog novog gosta. Ljubomoran je, smijala se mama. Vrapčić je uvrijeđeno slijetao na stol, na tanjure, po cijelom stanu. Kos je isprva bio uplašen, ali ubrzo se ohrabrio i gle, do večeri on i vrabac čak su se isprijateljili. Djeca su im donosila zrnje na terasu i oni su ga pitomo zobali s njihovih dlanova. I svi su bili veseli, i ptičice i djeca. Ljeto je odmicalo u zabavi i smijehu. 22. srpnja, vuk i psi. Dolaze psi! Dotrčao je vuk do vučice i svojih vučića. Bježite, trčite preko proplanka, ja ću ih zavesti prema rijeci. Vučica pobježe s vučićima na jednu stranu, a vuk potrča na drugu. Trčao je i sve snage, a psi su za njim glasno lajali. Bili su mu tako blizu, hoće li ga uhvatiti? Zakrenuo je na desno i još brže pojurio. Napokon je stigao do rijeke, bacio se u vodu i isplivao na drugu obalu. Psi su izgubili njegov trag. U svom skloništu vučica i vučići nemirno i nestrpljivo čekaju. Najzad stigao je i otac, zadahtan, umoran, ali sretan što opet može pomilovati svoje vučiće. 23. srpnja, ljeto. Ljeto je ljeto, rekoše u glas životinje šumske i druge sve. Nebo je plavo, dozrio je klas, vrijeme je za igru i veselje. Nad žitom zrelim, pod oblacima bijelim, mala ševa čitav dan pjeva. Iz punog grla srcem svim pjevo je slavu i cijelu noć. Došao je dan i sunce s njim, ptici je valjalo u gnjezdo poć. 24. srpnja, čarobna lopta. Jednog lijepog ljetnog dana djevojčica je pošla u šumu. Ponijela je loptu da se igra. Odjedanput lopta je poskočila i otkotrljala se. Djevojčica je potrčala za njom i tako su stigli do rijeke. Lopta je skočila u vodu, a djevojčica se pitala kako da je dohvati. Ugledala je mali čun i sjela u njega. Za njom je skočila i mala žabica. Veslejući za loptom, došli su do otočića s divnim voćem i veselim zečevima. Djevojčica i žabica cijeli dan su se igrale s njihovim mekim šapicama, lovili se i skakali. Kada se umorila, djevojčica je večerala divljih mrkava, voća, jaja od vodenih koka. Zaspala je na udobnom ležaju od lišća koji su joj napravili zečići. Sutradan se ona i žabica vratile, ali su obećale svojim novim prijateljima da će opet doći. Ispratile su ih ptice sve do obale. 25. srpnja, branje borovnica. Jedno jutro djed je rekao: hajdemo brati borovnice, mali moji, ali ne udaljujte se od mene. O, kako je u šumi divno trčati po travi, valjati se po mekanoj mahovini. Košara je puna borovnica, a djed doziva: Ivanka, Damire, idemo. Smračivalo se. Tamne sjene su obavijale drveće. Pa gdje su? Ponavljao je djed uznemiren. Da nisu sišli u vučju dolinu. Napokon djeca se pojaviše. A, tu si, djede. Tražili smo te dugo.
1: E, kako ste mi hrabri, Fakinčići mali. Smiješi se djed i grli.
0: 26. srpnja. Zekan Brzan. Zekan Brzan, mlađan, gladan, u vrt se uvukao, pa mrkvicu grickao cijeli dan. 27. srpnja, kad livada praznik slavi. Trave još više pozelene, cvjetovima obrazi zarumene. Pčele žešće nego inače zuje, do prvih se kuća let kukaca čuje. Pa zemlja iz svog šešira vadi jato ptica, pregršt leptira. Kad livada praznik slavi, s djevojčicama se ona zdravi, što vrludaju travom bose i u očima sunce nose. Stjepan Jakševac. 28. srpnja. Hitri konjić. Niz vjetar griva, kopita u zrak, tjesna mu njiva, na putu mu svak. Konjić pjelčić, hitar ko vjetar, lagan ko zrak. 29. srpnja. Zakletva skitnice. Milan stanuje u divnoj kući, oko koje je vrt pun cvijeća i raznovrsnog voća. Ali Milan je usamljen i dosadno mu je. Jedne večeri začuo je šuškanje u vrtu. Misleći da je to neka mačka, sišao je i pošao u vrt pipajući kroz mrak. I gle, spazio je dječaka u iznošenom i umazanom odijelu. Bio je to Ranko, skitnica, kako ga je zvao Milanov otac. Milan mu reče: ti kradeš voće i cvijeće. Ljut što je zatečen na dijelu, Ranko je planuo: pa zar je pravo da neki imaju toliko lijepih stvari, a drugi ih nemaju? Milan se složio: imaš pravo, pomoći ću ti da naberemo ruže za tvoju majku. Iznenađen, Ranko mu je pružio ruku. Hoćeš li da budemo drugovi? I tako u mračnoj noći, ščučureni ispod drveća, dječaci obećaše jedan drugome čvrsto prijateljstvo. 30. srpnja, srpanj. U srpnju jedni pod palmama u bijelim šeširima drijemaju, drugi pod nebeskom jarom žito u hambare spremaju. Bogati kupači različite rase u toplom moru traže lijek i žuljeve na nogama kvase. Oni što žuljeve na rukama nose, u kinu more tek vide. U srpnju ribari žanju more, bacaju mreže, ratari protiv sunca ratuju, kombajn kosi, zrno vadi, vreće veže. Željezni konj poljem rže, srpove u muzeju drže i lako bi se ovaj mjesec umjesto srpanj mogao zvati kombajnanj. Zvonimir Balog. 31. srpnja. Mala bolničarka. Žuf, žuf, žuf, žuf. Usvrkutali se vrapci. Uznemireno lepršaju na sve strane. Jedan njihov drug slomio je krilo. Miljenka je strčala u vrt i podigla ga. Bilo mu je jako slabo. Mama je brzo našla jednu malu daščicu i privezala je uz krilo. Miljenka je danima njegovala ptičicu. Za manje od mjesec dana vrabac je ozdravio. Djevojčica ga je iznijela i on je oprezno poletio. Doviđenja večeras, viknu mu Miljenka. Živ, živ, živ, živ, odgovori vrabac zahvalno. 1. kolovoza. Radni dan jednog mačka. Kad ujutro ustane mačak, najprije se rasteže da vidi koliko je dugačak. Onda prede sunčane zrake ili u vrhu jablana vreba oblake. Opodne siđe i jede, pa zrak smota oko stupa i prede, prede. Često predući škilji i sanja kako miševi umjesto lišća vise sa granja, kako ih hvata pa kako se zatim u visine neba diže i mliječnu stazu liže. Zvonimir Balog. 2. kolovoza. Čun putnik. Na obali bistre rijeke drijema drveni čun. Sanja snove o nepoznatim zemljama, a kad se probudio, odlučio je zaista krenuti na lijepo putovanje. Veliki orao učinio mu je uslugu. Svojim oštrim kljunom prekinuo je uže kojim je bio vezan uz obalu. Slobodan si, Čunčiću, sretan ti put, reče mu. Čun se polako otiskao od obale, a na njegove rubove sletjele su sve ptice iz šume. Na obalu su doskakutali zečevi, krtice, poljski miševi, vjeverice. Čun odlazi na put, ptice su se već ukrcale, hajdemo i mi s njima. Uputili se svi zajedno niz rijeku. Stigli su u divnu zemlju u kojoj žive samo vjeverice i rastu samo tulipani. Ima ih tako puno i u svim mogućim bojama. O, kakva će to biti zabava, reče zec kosu. Plesalo se, pjevalo se, veselilo do kasno. Ptice su se čak i ponapile, jer su popile malo previše soka od tulipana. Ostaćemo ovdje, ovdje je vrlo lijepo, izjavi Čun kada se veselje završilo. 3. kolovoza, ljetovanje na moru. Zdenko je pošao s tatom na more. Ponio je i svoju crvenu ribicu u staklenki. U podne tata je zaustavio auto na obali jedne rijeke da se odmore. Dok su ručali, ribica je skočila iz staklenke i pljusnula u bistru rijeku. Struja ju je povukla i ona je nestala. Zdenko se rasplakao, ali valja poći dalje. Došli su na more. Odmah prvoga dana Zdenko se sprijateljio s jednim izgubljenim psićem. Upravo su se igrali u pličaku kad odjednom, hop, pred njih je skočila crvena ribica. Sišla je niz rijeku sve do mora. Ljetovanje na moru nastavilo se utroje u igri, kupanju i smijehu. 4. kolovoza, neuhvatljivi leptir. Mali Pero i njegova prijateljica, žabica Zelenka, sunčaju se u vrtu. Odjedanput Pero ugleda krasnog crveno-crnog leptira kako je sletio na žutu ružu. Uhvatit ću ga, reče on Zelenki. Približio mu se tiho sa ispruženom rukom. Leptir se ne miče, bit će lako. Ali baš kada je Perina ruka došla na centimetar blizu, leptir se trznuo i odletio na drugu ružu.
1: Kle, kle, promašio si,
0: ruga se Zelenka. Pero se još polaganije približio drugoj ruži. Leptir ga mangupski pusti da priđe sasvim blizu, a onda opet odleti.
1: On se boji da ćeš ga staviti pod staklenu čašu, reče Zelenka. A ako ga ne budeš proganjao, doći će sam.
0: Pero se pomiri s neuspjehom i opet sjedne na rub bazenčića u kojem je živjela Zelenka. I gle, evo leptirića. Bez straha mekano je sletio dječaku na glavu, potom na rame. Pero se radosno smije jer upravo je stekao novog prijatelja. 5. kolovoza, kanarinac Cico. Ljeto je, dan je topao i sunčan, a mali kanarinac Cico dosađuje se u svojoj krleci. On bi htio na baru kupati se s patkama. Dorica je došla da ga nahrani, otvorila vratašca i on je odlepršao. Doletio je na baru i pljusnuo se u vodu. O, joj, pa ja ne znam plivati, ja tonem, upomoć, upomoć.
1: Baba, reče patka, naš Cico se guši, brzo k njemu.
0: Doplivala je do njega i izvukla ga iz vode. Bio je sav mokar i drhtao od straha. Dorica ga obrisala čistom maramicom, hranila i tješila, dok je jadni kanarinčić plakao od pretrpljenog straha. 6. kolovoza. Novi prijatelji. Da vas upoznamo. Mica je mala napuštena mačkica, a Pavlek, dječačić, koju je sreo za vrijeme praznika. Zašto se ti mene bojiš? Pita je Pavlek. Ja bih htio da budemo prijatelji. Evo, drži ovaj komadić paštete. Uvečer on je ponio Micu na rukama u svoju sobicu. Ujutro Mica je opet gladna, mijauče. Pavlek ju hrani kobasicom. Ni dječak ni mačkica više nisu usamljeni. Pavlik je našao staru košaru i u nju stavio mekani crveni jastučić. Mica na njemu prede od zadovoljstva. Pavlik je tako sretan da bi htio da cijeli svijet to zna.
1: 7. kolovoza, Samba. U srcu Afrike u gustoj prašumi živi dječak Samba. Ujutro on se umiva u rijeci. Pjevajući bere banane i trga loze lijana. U njima je slatki sok koji Samba voli piti. Sambina majka drobi proso u velikoj stupi i kuha banane na vatri. Samba voli i ananas i plodove mange. Ima ih u izobilju i on ih sam bere. Jednoga dana, igrajući se, našao je goluba kojeg su lovci ranili. Odnio ga je u kolibu i pozvao plemenskog vrača da ga liječi. Vrač je došao s raznobojnim perjem na glavi i brzo izliječio goluba.
0: 8. kolovoza, slon bez kljova. Sloniš Jerry nesretan je što nema kljova i svi mu se slonovi zbog toga rugaju. Razočaran i tužan, napustio je krdo i odlutao sam u savanu. Spustila se noć i on je zaspao pod velikim drvetom. Jedan zločesti jaguar htio ga je napasti, ali orao ga je vidio i na vrijeme javio Jerryju. On je pobjegao u džunglu. Lutao je tako dugo, dok ga jednoga dana bijeli lovci nisu uhvatili u veliku mrežu. Odnijeli su ga u rezervat gdje je bilo već mnogo drugih životinja. Jerry im se jako svidio. Divili su mu se i proglasili su ga najljepšim slonom.
1: 9. kolovoza, stara krntija. Dođite svi, pogledajte, viče Zoran. Pronašao sam stari bicikl.
0: Drugovi se skupiše oko starudije.
1: Nije nov. Sav je polupan. Polomljen je. Ne može se okretati.
0: Bez brige, napravit ćemo od njega novi, kaže Zoran.
1: Kuckali su, pritezali, strugali, čitav dan.
0: Evo, donio sam kantu boje, dotrča Marko.
1: Daj meni četkicu, viče Mišo.
0: Za tren oka, bicikl je bio blistav kao nov.
1: Tko će ga prvi uzjahati?
0: Ja ću prvi, ja, ja!
1: Od tada, ni jedan dan, ni jednu večer, bicikl nije mirovao. Uvijek je oko njega bio čopor djece. Vikali su, živjela stara krntija!
0: 10. kolovoza, Katica i Vuk. Šetajući po šumi, mala Katica pjevucka.
1: Gdje je Vuk da me ulovi?
0: Istog trena iz šikare iskoči mali Vuk. Katica ga sasvim prijateljski zagrli i malo pomalo nauči ga da se igra s njom. Kada su se umorili, vratili su se zajedno. Sve životinje u Katičinom dvorištu zavoljele su Vučića. Ljeti on je boravio u šumi, a zimi u Katičinom dvorištu.
1: 11. kolovoza, japanska ribica.
0: Lijepa japanska ribica sama je u akvariju. Njezinu braću i sestre već su prodali. Bila je tužna, svaki dan je plakala, dok jednoga dana nije došao Zoran i kupio ju. Odnio je ribu kući, stavio u staklenku i rekao, zvaću te ribica. Život je postao lijep. Ribica je puno voljela Zorana i bila je tužna kada bi se on dugo zadržao u školi. Jednoga dana donio joj je društvo. Kupio je još jednu ribicu. Nju je nazvao Ribičica. Kada je mama jedanput mijenjala vodu, Ribičica je bila nestašna, jako se bacakala i ispala na pod. Povukla je sa sobom i ribicu koju je pokušavala spasiti. Srećom, to je spazila mala dobra mačkica. Počela je jako mjaukati da bi upozorila mamu. Tako su ribice spašene, a Zoran je počastio mačkicu dobrom večerom. Ribičica je obećala ribici da više neće činiti gluposti.
1: 12. kolovoza, ružna narav. Nikola je dječak vrlo ružne naravi. Njegovi napadi bijesa su strašni. Viče kao divlja zvijer, uništava sve oko sebe. Njegova majka je nesretna zbog toga i pita se, što li će tek kasnije biti kada se sada ne zna savladavati.
0: Nikoline roditelje pozvao je jedan njihov prijatelj da u kolovozu dođu na more provesti odmor u njegovoj kući. Nikola je sretan, veseli se suncu, kupanju, novim prijateljima, događajima. Međutim, ni prvi dan na moru nije mogao mirno proći. Nikola se žestoko razbjesnio, napao dječaka iz kuće, ni kriva ni dužna. Roditeljima nije preostalo ništa drugo nego da se spakuju i vrate kući. Tako je Nikola ostao bez ljetovanja. 13. kolovoza. Izgubljeno psetance. Jedno malo bijelo kovrčavo psetance izgubilo se na putu. Skakutalo je za zelenom žabicom i kada je pala noć, ostalo je tužno i napušteno. Sakrilo se u grmlje kraj puta. U noći tu se zaustavio izletnički auto. Iz njega su istrčala djeca i rasula se po putu. Miljenko je uzviknuo: "Gledajte, izgubljeno psetance!" Donio ga je do auta, nahranio, pomilovao, a psetance mu je zaspalo u krilu. 14. kolovoza. Brko i Sivko. Mali mačak Brko i njegov drug, magarčić Sivko, uputili su se zajedno na ljetovanje u jedan primorski gradić u kojem je Sivko imao starog djedu. Kada su ugledali veliku ploču s imenom grada, laknulo im je, jer su bili već jako umorni od puta. Sada je još trebalo pronaći Sivkovog djeda. Uputu su dobili od jedne mačke koja je govorila čudnim naglaskom. Djed se jako obradovao kad ih je vidio. Sutradan odveo ih je na plažu. Brko i Sivko nikada u životu nisu vidjeli toliko vode. Sivko trčkara po plićaku i ne usuđuje se ići dalje. Brko je zaplivao daleko u more, ali ga je jedan zločesti val zapljusnuo i on se napio gorko slane vode. Tako su se oni nauživali sunca i mora, te nisu ni primijetili kada je došao dan za povratak. 15. kolovoza. Neobičan prizor. Franjo i Ana poveli su na ljetovanje u Španjolsku i mačka Srećka. I dok se oni kupaju na plaži, Srećko sjedi na prozoru i izmišlja priče koje će pričati svojim prijateljicama mačkama o ovoj dalekoj zemlji. Ali jednoga dana Srećka je trgnula glazba. Vani je prolazila kolona ljudi. Ljudi su u čast nekog svog praznika obukli stare narodne nošnje i okitili se šarenim vrpcama. Neki su nosili i zastave. To je bio prizor kakav se kod nas ne viđa. Srećko sad ne mora izmišljati. Mačkama će opisati povorku i neobično narodno slavlje u sunčanoj Španjolskoj. 16. kolovoza. Morski pas. Ljeto je. U morskoj dubini mala ribica bez prestanka pliva tamo, amo i dosađuje svoje baki. Već umorna, baka joj savjetuje da se ide prošetati, ali da se čuva morskog psa. Ribica reče da se ona ne boji ničega. Plivala je između algi, čupkala latice s oholog morskog cvijeta. Namrgođen, on dobaci za njom prostakuša. Susrela je kita. "Čuvaj se morskog psa," reče je on. "Ja sam hrabra," odgovori ribica. "Ako se pojavi, ja ću ga razbjesniti i prevariti." Nije ni dovršila kad, evo ga, morski pas. Pojavio se mu njevito. Škljac, škljac, čuju se njegove čeljusti. Ribica je zaplivala što je brže mogla. Sve je zamrlo od straha. Školjka, koja se bila otvorila da okupa svoj biser, brže bolje se sklopila. Malo je trebalo pa da biser bude zgnječen. Oholi morski cvijet, uvijek umišljen i uobražen, nije dao ribici da se sakrije u njegovo lišće. Konačno naišla je sipa, ispustila oblak tamne boje i tako spasila ribicu. A ona se, sva ustrašena, vratila svojoj baki.
3: Slušate najspektakularniju radio stanicu.

drugoga, ne mene. Ja sam, brate, jači od čuvenog Black Stene. Mrzim kad me gleda ta ružna crna faca, što besni i zemlju oko sebe baca. Neka samo krene, zapošću mu strele, pace biti nisam znao ja u kukulele. Ne može on sa mnom, nema on te sreće, na kraju će meni da bacaju cveće.

0: Slušate Radio Balkan.
1: 365 zlatnih priča za laku noć. Druga strana, četvrta kazete. 18. studenog, večernji program. Mica i Micko, dva su vesela mačića. Njihova teta, dobra stara maca, sašila im je lijepe kostime. Micku bijele hlače sa širokim pojasom, a Mici divnu plavu haljenicu. Mica i Micko čekaju svoju točku iza kulisa. Strah me, kaže Mica. I mene, dodaje Micko. U gledalištu sakopilo se puno njihovih prijatelja, već pomalo nestrpljivo čekaju. Napokon Mica i Micko izlaze na scenu. Pošto su se poklonili, počinju pjevati. Svi ih slušaju s pažnjom. Kako krasno pjevaju, zaista lijepo. Poslije svake pjesme gledaoci snažno plješću i bacaju cvijeće na pozornicu. Mica i Micko su sretni. Dvorana se prolamala od odobravanja i pjesme. 19. studenog, zagonetka. Do jeseni svi jednaki, a u jesen zase svaki. Žuti, rujni i rđavi. Vjetar s njima šale pravi, pa letimo, pa plešemo, a ti sada reci, tko smo? Odgovor, uvelo lišće. 20. studenog, u zoološkom vrtu. Danas je mama povela Nadicu i Milka u zoološki vrt. Oni jako vole životinje i sretni su kada ih vide na televiziji. Ali ovo u zoološkom vrtu nešto je drugo. Ovdje ih se može dodirnuti, može im se govoriti, bacati prženi kikiriki. Njihovu pažnju privukli su majmuni, tako su smiješni. Zastali su i pred medvjedicom. Ogromna je i teško se kreće. Treba joj kocke šećera i kikiriki stavljati u šapu ili bacati pravo u usta. Džirafe i slonovi nisu izašli jer je prilično hladno. Otišli su vidjeti ih pod njihovim krovom. Nisu uspjeli vidjeti sve životinje, ali mama je obećala da će ih opet dovesti. 21. studenog, mačić. Kraj vatre, jastučić, u jastučiću, mačić. Niz krov vise ledenice, stegla zima nemilice. Mačić prejede, veseli se. Nema zime kraj tople vatrice. 22. studenog, tri mačića. Pomorac ili ništa, zaključi mače sivo. Oceanom širokim, svala na val, živo plovit ću ja, a mačje mi vjere, na mom brodu neće bit mišje samovolje, rat mišjem rodu. Za mačetom sivim prozbori mačić smeđi. Ne idem si manja na kojem življahu pređi, hambari, podrumi, polja, carstvo su moje. Nek poljski miševi znaju koga da se boje. Tad mače crno treće uze riječ i reče: želja me vuče u kazalište svako veče, a miševi mačijeg mi brka plesat će mi na moju glazbu ili neće biti živi. 23. studenog, igračke. Toplo umotan u svoj zimski kaputić sa šubarom natučenom na uši, Ivica razgleda blistave izloge sa gomilama svakojakih igračaka. Ivica voli ovo doba. Čini mu se da se šeta kroz čarobnu bajku. 24. studenog, stara sova. Stara sova drijemala je u svojoj rupi na drvetu. Došle su šumske grlice, moliti je za savjet. Upravo smo pretrpjele strašan lov, sve smo se smrtno uplašile, daj nam savjet kako izbjeći lovce. Na proplanku skupile su se sve grlice, a u sredini stara sova. Kad najđu psi i za njima lovci, ne smije se začuti ni jedan dah. Psi će se umoriti, prestati s traganjem i lovci će odustati od lova i napustiti šum. Ptičice se razveselile, a staru sovu prozvale zaštitnicom života. 25. studenog, zašto jela ne odbacuje lišće? Na platani se žuti još nekoliko posljednjih listova. Kako to? Pita ona sa zavišću jelu, da ti ostaješ i preko zime zelena i lisnata. Kad bih ja odbacila lišće, što bi djeca kitila za novu godinu? Odgovori jela i sva zablista od pomisli na to kako će uskoro, za nepunih mjesec dana, biti sva ukrašena i okićena. 26. studenog. Gljivica bez šešira. Na proplanku je čitava uzbuna. Otkrilo se da je jedna gljivica rođena bez šešira. Što da se radi? Pitaju se roditelji izbezumljeni. Evo, pokušajte staviti moj šeširić. Nudi se ljubazno jedan zvončić. Nažalost, premalen je. Margareta je stavila na gljivicu svoju žutu krunu. I svi su se divili, ali gljivica odbi uz težak uzdah. Pa ne mogu ja biti cvijet. Počelo je kišiti. Mala gljivica je zaplakala. Vrapčić je negdje iščeprkao orahovu ljusku i njome je zaštitio. Ali ona je prevelika i gljivica sada liči na vojnika. Tada je otac skupio nekoliko strukova trave i zamijenio njima orahovu ljusku. Kako je sad lijepa! Uzviknuli su svi na proplanku. Ali u blizini je paslo jedno janje. Spazilo je hrpicu trave, zaletilo se i pojelo ju. Opet jadna gljivica ostade bez šešira. Uostalom, dobro je i ovako, reče tata. Biće to jedina gljivica bez šešira. 27. studenog. Kukuriku. Svakog jutra, baš kad će sunce izaći, Pjeta ovikne iz sve snage i ponosno promatra sunce kako se pojavljuje na obzoru. Ja zapovijedam suncu da se pojavi, oholo objašnjava Pjeta zadivljenim kokama. No jednog jutra, još prije zore, vragoljasti gazdin Sinčić zavirio je u kokošinjac i probudio Pjetla. Ma hajde, kasno je već, požuri probuditi sunce, reče mu. Sav dremovan, Pjetao je brže bolje počeo kukurikati. Ali nebo je ostalo tamno, sunce se nije pojavilo. Posramljen u stotinu muka, Pjetao se povukao u najdublji kut, a koke su kvocale, smijale se i rugale mu se. 28. studenog. U krugu obitelji. Čitava obitelj okupila se oko vatre. Tata čita, mama šije, a djeca čavrljaju o tome gdje bi tko najviše volio živjeti. Goran, najstariji, kaže: ja bih najviše volio živjeti u planini. Stalno bih se skijao i klizao. A ja bih više voljela veliki grad, kaže Ela. Išla bih u kazalište, na ples. Povišenim glasom Milan izjavljuje da bi on najradije putovao na mjesec. A ja bi, promrmlja Sunčana, ja bi najviše voljela ostati ovdje zauvijek u krugu obitelji. Zlato moje, ti si najpametnija, uskliknu mama i nježno je poljubi. 29. studenog, priredba. Što si tako žalostan? Pita Cezar matka. Seka je otišla u školu. Pa Seka svaki dan odlazi u školu. Da, ali danas nije dan kao svaki dan. Danas je dan Republike. U školi je priredba i Seka će recitirati. O, pa to nije razlog da plaćeš. Plačem zato što me nije povela na priredbu. Ne plači, matko, na godinu ćeš i ti u školu i na današnji dan recitirat ćeš pjesmicu Časna riječ. 30. studenog. Danko i Tanja. Danko i Tanja šetaju kroz šumu. Snijeg im prigušuje korake. Gle, reče sestrica, jezero se zaledilo. Sjajno, uzviknu brat, možemo se klizati. Otpoče veselje. Klizali se, padali, vikali, smijali se, ali Tanja se u jednom času tako snažno zaletila da se nije mogla zaustaviti. Stablo joj se približavalo ogromnom brzinom i ona je pala s velikom kvrgom na čelu. Danko je brzo pritrčao, podignuo sestricu tješeći je. Nije to ništa, nemoj plakati, sitnica. Smočio je svoju maramicu i privio je na čelo. Dirnuta njegovom pažnjom, Tanja se umirila. Vratili su se kući, zaklinjući se da će drugi puta biti oprezniji. 1. prosinca. Prosinac. U prosincu oblacima perje niče. Djed unuku jedino još u priči priča priče. U prosincu iznenada preko noći nešto zaustavi vodu, potoke zakoči. Kiša na bijelim padobranima pada ponad sela iznad grada. Noću na staklima čudesno klija bilje. Zemlja spava, zelene snove snije. U prosincu prosci djevojke prose. Ptica proso prosi, u mravinjacima duboko u zemlji mravi spavaju bosi. Zvonimir Balog. 2. prosinca. Opasan susret. Tigran je plemenit mačak. Dlaka mu je crna i sjajna, njuškice i šape bijele, a ima divne velike brkove. Vrlo je osjetljiv, hod mu je mekan kao u pantere, ali ima jednu veliku manu, vrlo je radoznao. Ovih dana noći su vrlo duge, pa svi, i životinje i ljudi, idu rano na spavanje. Ali Tigran se ničega ne boji. Iako je već sve obavila studena noć, a vjetar zlokobno huji ravnicom, njegovu radoznalost ništa ne može zadržati. Izašao je i evo ga gdje traži i njuška lijevo desno prkoseći buri. Uvukao se u susjedovo dvorište i odjednom zapazi neki čudan šum. Polako, sasvim polako se približio i što ima vidjeti? Jednog velikog lisca koji je također njuškao, ali sa bližim ciljem. Htio se domoći malih pilića. Lukavi lisac opazi našeg mačka, a on kasno shvati da je u opasnosti. Istog trena trka započe. Mačak je morao tako brzo bježati da se sav zapuhao, ali i on je lukav. Dočepao se jednog stabla i brže bolje se uzverao. Njegov protivnik je ostao pod drvetom nemoćan. Ujutro Tigran, nenaspavan, sav slomljen, obećavao je sam sebi da će od sada više voljeti ostati u toplom kraj vatre nego se upuštati u ovakve avanture. 3. prosinca. Klaun. Okupljena uz vatru oko djeda sa velikim bijelim brkovima, djeca se zanose svojim planovima za budućnost. Kad narastem, postaću general, reče Željko. Biću veliki osvajač. A ja, tiho dodade Dorica, i ja ću biti bolničarka i njegovat ću tvoje vojnike. A Kićo, mali vragolan koji inače stalno iznenađuje svakovrsnim lakrdijama, reče: a ja ću biti klaun, nasmijavat ću ljude i vraćat ću im dobro raspoloženje. 4. prosinca. Zagonetka. Mi smo dvije sestrice. Cijeli dan i cijelu noć, od zore do mraka, bez prestanka šetamo u krug. Veća uvijek žuri, a

0: Da sam cvjetak, ali vijek mu je tako kratak. Voćka biti, to bi bolje bilo. Ali voće je tako brzo gnjilo. A kada bi se bilo leptir? Ne, uhvatete pa iglom na papir. Što bih, da velik budem. Ali odrasli su tako često zle volje. Dijete ću ostati, to je najbolje. 13. prosinca. Oblačiću, ti svuda prolaziš, nadaleko putuješ. Hoćeš li me ponijeti na svojim bijelim krilima? Obećajem ti da se neću ni pomaknuti, bit ću dobar i miran kao bubica. 14. prosinca, u snu. U snu se može biti sve. Crvenkapica, s vukom se igrati, s leptirom ići, na mjesec stići, stanovati u maslačku, sunce imati za igračku, ljeti se skijati, zimi plivati. U snu se sve može imati. 15. prosinca. Dobra vila. Curica mala mjesec gledala i sanjala. Došla je vila s kosom ko svila. U kosu je zaplela, na sjajnu zvijezdu odnijela. 16. prosinca. Ivanka se izgubila. Hajdemo, djeco, dosta je skijanja. Moramo u hotel, spakovati se pa kući, kaže mama. Svi u auto, viče tata. Stigli su u hotel, dječaci iznose stvari, teta ih sprema u auto, mala Ankica se igra loptom, odjednom, Ivanka, gdje si? Je li Ivanka s tobom, tata? Ivica, Damire, jeste li vidjeli Ivanku? Ankice, znaš li gdje je Ivanka? O, Ivanka se izgubila. I tata i mama su se rastrčali po ulicama. Našli su je na pločniku, s nekim paketom u rukama. Bila je pomalo uplašena, ali sretna. Jedna teta poklonila joj je paket slatkiša. Ivanka je baš sretna, govorila je kasnije mala Ankica. Idući put ću se ja izgubiti. 17. prosinca. Miki se vratio. Cijela kuća se uznemirila. Najdraži Zdenkov drug, mali psić Miki, nestao je danas kada su se šetali kroz šumu. Taj mali vjetrenjasti pas jurnuo je za jednim prestrašenim zekom i izgubio se u šumi. Došla je noć i dječak je teška srca morao poći u krevet sam. Tražio je Mikija i sutra i preko sutra, ali sve uzalud. Zdenko je izgubio i san i tek. Ne veseli se čak ni skorim novogodišnjim blagdanima. Odjednom dječaku se čini da čuje grebanje na vratima. Da, to je Miki. Strašno raščupan, mršav, sav prozebao, on se baci Zdenku u naručje. 18. prosinca, mama je bolesna. Pst, djeco, kaže tata. Mama ima gripu, budite dobri. Hoćemo, tata. Brankica se nudi. Napravit ću kakao. Perica briše suđe. Zaboravio se i zapjevao. Probudit ćeš mamu. Katica posprema kupaonicu. Prolila je puno vode kupajući se. Mama se probudila, najavi Brankica. Perica ponio čaj, Katica šećer, Srećko ubrus, a Brankica jednu ružu u čaši. Hoćeš li nam brzo ozdraviti mama? Hoću, dragi moji. Ručak je divan, pohvali tata. Da, dodade mama. Već se bolje osjećam, dječica me lijepo paze. Pa, mamice, to je zato što te volimo. 19. prosinca. Ljenivica Biserka. Biserka je jako ljena i u školi i kod kuće. Jednoga dana mama ju je zamolila da spremi ručak. O, meni se to ne radi, odgovori Biserka. Čim je to rekla, na staklu kuhinskog prozora počeše se ispisivati slova. Ona zapanjeno gleda. Slova je bilo sve više i više, a onda se počeše prevrtati u zmiju naočarku koja je siktala prema djevojčici. Zatim se pretvoriše u lava, a onda u krvoločnog tigra. Biserka brizne u plač i pobježe k mami. Mamice, daj da ti pomognem. Istog časa slova se počeše pretvarati u leptire, ptice, cvijeće. A ptice su pjevale i slijetale djevojčici na ramena. 20. prosinac. Lovac. Lovac biti. Jaku rakiju piti, u slabe ptice pucati, šumama se smucati, to zna svatko. Ali neka taj lovac, što ocijeca vrat lami, ubije dosadu mojoj mami. I neka od dosadine kože napravi čizme ako može. Zvonimir Balog. 21. prosinca, bomboni. Ivica se popeo na stolicu, kutija je visoko, dohvaća je, ona mu se izmiče, tras. Bomboni su se rasluli po podu. Maca i Cuko ih razgrabiše. Ostade li išta? Samo jedna za Ivicu. 22. prosinca, mali braco. Jelice, hodi da ti kažem jednu veliku tajnu. Kakvu tajnu, mamice? Uskoro ćeš imati bracu ili sestricu. A gdje je beba skrivena, mama? Nosim je u sebi, malena, kao što sam i tebe nosila. Nakon jednog jutra, otac najavljuje. Jelice, dođe vidjeti svog malog bracu. O, izgleda kao lutkica. Jelica se veseli i ljubi svoje roditelje. Pa to je divno. Dobila sam bracu i lijepu lutku. 23. prosinca, Tonijeva jelka. Tonijev tata je drvosjeća. Uskoro će nova godina, pa su on i Toni pošli u šumu odsjeći jelku. Tata je odabrao jedno drvce i počeo sjeći. Kakva lupa, reče Ljupko, Tonijev prijatelj. Doletjela tri vrapčića. Šiv, šiv, šiv, što se to događa? Za koji dan je nova godina, okitit ćemo jelku, sve vas pozivam u goste. Kada dođe taj dan, jelka će blistati u velikoj sobi. Životinje će donijeti darove, lješnjake, orahe. Svraka će donijeti jedan sjajani novčić koji je ukrala trgovcu iz torbe. Nova godina bit će lijepa i sretna. 24. prosinca, pomoćnici Djeda Mraza. Djed Mraz je vrlo zabrinut. Uskoro će nova godina i on mora spakovati toliko darova da uopće ne zna hoće li stići. Jer svako, baš svako dijete smatra da je bilo dovoljno dobro tokom godine i da je zaslužilo dar. Ne brini se, reče mu Medvedić Dombi. Ja ću dovesti svoga brata Dambija, pa ćemo ti pomoći u pakovanju. Tako je Medvedić Dombi pozvao svog brata Dambija, ali Medvedić Dambi pozvao je svoju prijateljicu, mačku Micu. Mačka Mica pozvala je pak svoju kolegicu Patku Patiku, Patka Patika pozvala je svog bratića Goluba Gugutana, a Golub Gugutan pozvao je svog nečaka Vrapca Martina. I eto pomoći Djedu Mrazu koliko hoćeš. Paketi su začas bili napunjeni slatkišima i igračkama, zamotani u šareni papir, zavezani lijepim vrpcama i natovareni u saonice. Hvala prijatelji, rekao je Djed Mraz. Ostavljam vam paket ribica od šećera i čokolade, pa se osladite. I pošao da podijeli darove djeci. A životinje su se počele veseliti, kao da je nova godina već sutra. Uostalom, i nije baš daleko. 25. prosinca. Usamljeni prijatelji. Vani je večer, pada gusti snijeg. Stara teta Lea sama je u svojoj kućici na kraju grada. Stara je i nema nikoga, ni prijatelja, ni rođaka. Odjednom začula je tihe korake u vrtu. Tko bi joj to mogao doći? Uzbuđena, otvori vrata, a na snijegu pred vratima čučao je velik pas, kao da čeka. Imao je kuštravu glavu, mile oči i kao da je htio reći: mene su napustili, sam sam kao i vi. Ako me primate, možemo biti zajedno. Baš si dobro došao, dragi psu, pravit ćeš mi društvo, reče teta Lea, dirnuta do suza. Od ove večeri stara usamljena dama i veliki napušteni pas nisu se razdvajali. 26. prosinca. Gdje si, Miki? Miki je mali umiljati psić. Jutro se izgubio. Marina ga je svuda tražila, pod krevetima, u ladicama, ispod pokrivača. Mamice, Miki se izgubio. Bum, bum, bum, evo me. Danas je tvoj rođendan, išao sam da ti donesem ruža. 27. prosinca, Dankova baka. Baka je namrgođena. Dok Dankovih roditelja nije bilo kod kuće, on je bio vrlo zločest. Prevrnuo mačkinu zdjelicu. Igračke mu se vuku po svakom kutu. Zamrljao ih je marmeladom, umazao svoje novo odijelo. Hoćeš li biti zadovoljna, bakice, ako pometem snijeg ispred vrata? pita Danko, osjećajući se krivim i ne znajući kako oraspoložiti i nasmijati baku. Baka uzviknula. Ha, gle, ovaj mali fakin nije tako zločest. Njezina ljutnja već je prošla. 28. prosinca. Nova haljina. Klarice, danas ćeš biti lijepa. Obuci za ručak svoju novu haljinu i budi dobra, ja idem kod frizera, kaže mama svojoj djevojčici. Klarica i onako ne može dočekati da se vidi u novoj haljini. Evo je, trči, preslači se, žuri za stol. A, joj, spetljala se, počela piti kakao i napravila veliku mrlju na haljini. Sapunom se ne može oprati. Klarica plače. Eto, sad ćeš nositi staru haljinu. 29. prosinca. Ro, ro, ro. Roditelji malog zečića jako su nesretni. Njihov zeko slabo govori. On ne kaže rotkvica, nego ro, ro, rotkvica. A u školi su ga prozvali ro, ro, ro. Čuj, sine, morat ćemo te dati u posebnu školu, reče tata jednog dana. Zeko je bio tužan, ali je ipak poslušao. U školi su s njim vrlo lijepo postupali i napokon naučio je tečno govoriti. Vratio se u svoju staru školu i drugovi mu se više nisu rugali. 30. prosinca. Zlovoljna djevojčica. Nada je uvijek zlovoljna. Na primjer, kad njezina budilica zazvoni, ona je baci na pod i viče: ma daj šuti već jednom, pusti me da spavam. Kad otvori svoj ormar, gunđa mrzovoljno: evo, nemam ni jedne lijepe haljine. Sa doručkom često tako grubo odgurne svoju šalicu kakaoa da se ona prevrne, padne na pod, a kakao se svuda razlije. Jednom riječju, Nada je tako gruba da su sve njezine stvari odlučile pobuniti se. Sutradan je budilica zaboravila zvoniti i Nada je ustala tako kasno da ju je mama morala kazniti. Šolja s kakaom sakrila se, pa je Nada ostala bez doručka. Haljine su se iskrale iz ormara, pa je djevojčica ostala drhtati samo u košulji. A lutke i igračke su pobjegle u susjedstvo kod dobre djece. Uf, gladna sam. Zima mi je. Dosadno mi je, šmrcala je Nada. Ali nije joj pomoglo. Napokon ona je shvatila o čemu se radi i sljedećeg jutra bila je sasvim drugačija, vedra i ljubazna. Zato je i budilica počela zvoniti, haljine su se vratile u ormar, pojavile se i lutke, igračke, šalica i kakao i sada je bilo sve u redu. 31. prosinca. Mickova nova godina. Mali mačak Micko bio je vrlo žalostan. Večeras je doček nove godine. Svi njegovi drugovi govore samo o poklonima koje će dobiti, o okićenom drvcetu. Micko je dobro znao da kod njega neće biti ni poklona, ni drvceta, jer on nema roditelja, a drugovi će ga sigurno zaboraviti. Kao i svake druge, i ove večeri, on će poći na počinak u svoj podrum. Biće mu hladno, biće sam i plakat će. Nije lako biti siroto mače, nemati braća ni sestara da se s njima igraš, nemati mamu da te mazi i tatu da ti priča lijepe priče. Već se smračilo. Životinje Simanja prolazile su amo tamo s punim rukama poklona. Poneka je nosila Jelku na leđima. Micko ih je gledao šuteći. Tužan, pošao je u svoj podrum, zavukao se u slamu. Nije mogao zaspati. Svuda unaokolo svi su pjevali i smijali se. Odjednom netko zakuca na njegova vrata. Micko se diše i otvori ih. Na vratima je stajalo žuto pače u svom najljepšem odjelu. Pozvalo ga je da pođu zajedno. Dovelo ga je do velike šupe. Sve su životinje bile unutra, a kada je Micko prekoračio prag, svi su uskliknuli: sretna ti nova godina, Micko! Mačić nije vjerovao očima i ušima. Činilo mu se da sanja. Pred njim je stajala ogromna Jelka s pravim pravcatim zvijezdama koje su večeras sišla s neba samo zbog njega. Žuti mjesec smijao se s vrha jelke. Svaka grana bila je puna poklona i blistavih vjenčića. Malo dalje, na velikom stolu, prekrivenom čistim bijelim stolnjakom, čekali su već poredani tanjuri puni slatkiša. Životinje su jedna po jedna ljubile Micka, davale mu poklone sve ljepše i ljepše. Kao što je i očekivao, Micko je zaplakao. Ali ne od tuge, već od dragosti. Nije znao kako bi se zahvalio. Prijatelji ga zamoliše da nešto lijepo otpjeva. Zapjevao je svojim najljepšim glasom. Pratili su ga svinja Ruška na harmonici, bijeli Zeko na flauti, a na gitari konjić Putko. Svi su srdačno pljeskali. Slavlje je trajalo cijelu noć. Micko će se zauvijek sjećati ove novogodišnje noći. Kraj knjige, 365 zlatnih priča za laku noć. Kraj četvrte kazete.
1: Raspevana strana Balkana.